sanya ne so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wa se ena me pointing wo wa ni kwa su wo ma me ana pa je ni kan sa en chen ta